0: Is it a comedy?
1: ダリエット・コメディア。
0: Is it a tragedy?
1: ダリエット・トラゲディア。
0: Is it a comedy?
1: ダリエット・コメディア。
0: Is it a drama?
1: ダリエット・ドラマ。
0: Is it a comedy?
1: ダリエット・コメディア。
0: Is it a tragedy?
1: ダリエット・トラゲディア。
0: Is it a comedy?
1: ダリエット・コメディア。
0: Is it a drama?